0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Poslušaj Slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
2: Ko sem se rodil, čist noh,

0: Andreja Glasva in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

telefon za vaša direktna uključivanja, za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave i rođendanske čestitke. 0463 418 66 66. Želimo vam dobar prijem. Najljepša ti žena, porečena svih. I sa nama večeras Fuad Selimović Fujke. Najljepša si žena,

od Sabaha pa sve do Akšama. Kasi Bagić, večeras u našem programu za sve ljubitelje Sevdaha.

I Mitar Mirić za Dragana, Graz, Austrija. Kad bi jastuk umio da priča. Mitar Mirić.

i Kemal Malovčić, Kad bi mogo, ali ne mogu. Za Asima, Sanski most. Pozdrav za Sanu.

I večeras Dževat Preljević, Mrvica, Kačuška Judinje, za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo.

Želi ste, slušajte. Ona je žena. Milanče Radosavljević. Kakva žena? Milanče Radosavljević.

kućo stara. Braća Vidović, za našega Zijada Srebrenik, Bosna i Hercegovina. Braća Vidović.

I sam nama večeras. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 04633 515151 in der Taxi Centrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 515151. Želimo srećnu vožnju.

srećan rođendan našemu Janezu Fejnigu i Sveć. I sve najbolje mu želimo iz naših studija.

Sen nama večeras. Taksi centrale Klagenfurt, Austrija. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt, Österreich. 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

Ni večeras Miroslav Ilić. Polomiću čaše od kristala za Nenada Beč Vijena, Austrija.

E muzička želja za Feridu Sariku. Anđe me nađe. Ferida pozdravlja sve svoje prijateljice i drugarice sa Kliničkog centra Sarajevo. I pozdrav za Šeher Starevo od nas.

0: Bože, da li si možda...
1: I večeras Kemal Malovčić. Za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me.

Ty už jedna šergia. Za Refika Živinice Kalesia Refkini Ahmabi Svašta vola smije. Za Refika Živinice Kalesia.

bila je to još jedna muzička zabavna emisija Radio Agora. Pratite naš program u sljedeću subotu od 20 sati uživo. A do tada, živi zdravi na bili. Želim se da vas pozdravi. Tamo poželim laku noć. Naša radijska ekipa i vaš DJ Mario. Klangefurt Celovec, Austrija. Srce želim, tako